0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドルにどうやって。まあ、一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何？ Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah. Oh,
0: yeah. Yeah. Yeah. ごめんごめん。そういえばもっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fucking word.
1: Everybody, oh yeah. Quick, quick. The funny lover, like.

0: Bang, beat, bang, I think I didn't know I have 0-4.
1: Oh, hi guys.
0: Thank you, everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. Be on Friday in person.
0: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Nice, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the notice
2: myself.
0: ブリフターズのコードタブの顔。
2: いやいや、
0: まあ、でもベース書くだけだ
1: ろ。悪い
0: や。悪いしかねえのか。
1: 悪いし
0: か。で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I should do the middle.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。もうちょっとだけ明るくていい。Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビ。だから。
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: どうそう。あ、それは多分もっと。
1: Right. Okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ。ごめん、やっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
2: あ、違う、あ、違う。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズレイツーママ。

先輩だけの悪くないですよ。先輩が当たるだけの人生だった。先輩だけ頑張って手が回って同じ人生だった。先輩が手が回って同じ人生だった。

0: 気はなく揺ら気はなく揺ら気はなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be a bad car, man.
0: 気はなく揺らじゃ。じゃじゃじゃじゃみゃった。気はなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。